0: Erê, na hin tişte ku te ne biram ez dixwazim bêjim. Yek hebu ku diya min hertim jibo mideye, jibo hure me bikardani. Navê wî jî zîlê qemer bu. من اف جيكي نبهستيه نزانم وقت بهستيه جلو يكو بهستيه من دكارن جمارا بيجن وكي دن تيبرا من چهبو ام ترشوي بكارتينن ما مستا تشتي كوتينا بيرا تهنا وك وصا
1: يعني ام تكارن مجاري وصا بيجن جلو جيا هبون كودغوتن بخون وباش بيجوارا لبرچمان لبنداران بالدار بن افگیا وهابه بنوی نظام وک کووار کان بنوی قهوه بن نخون سپی به بخون تشمش دی وساد گوتن علی گیا دا افچان دکا پر پر پر کورو او دوره هزار سالان بری شخوجرات بجن درمان کورمانجی دما نخواشه ما چدن پیرمت بجن هم بچن دکتر بنانا ما درمان کورمانجی دیتیه مجی تم راخت کر درمان کورمانجی چیه او جی تف گیا بویا بری
0: اره لی براستی جی پر گیرتی دا پیر آن دیه و دایی که و جبو کخکه سرمایه ایشا زکا آن جی ایشا دن چه آماده دکر گلو هون جی بفکرنو بمره پر و بکن

ايلا دلي جه مفضل خود در به فلکیم ايلا هون از باب نزینا باب جزا کلگی ايلا ای رو سر رو سر شب سید جه مضاف ايلي ايلي ايلي خده كب بن ديوانا محمد بقيمو ايدارا بسيد قو سيد ابونا بچي قو تفونو دي بجا بلل فونا شانو شابش بلا زفون اريانو ايلي ابو بتمكو مصر چلو اتشانو بومو ايدارا بدل قاتن من شرد و چابونو مو ايلي خون يا سيد جمنا